Lys, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatum spem, et eventum salvator.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt. Domini non sedeus, ventris tectum, tantum liberum.